zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurduk. El babadan gizli bir həyat qurduk. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, yüreğim değişmez senden. Bir çay olmuştun, qoxdum ətrini. Nə qədər istərdim sən?

qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başqanım. Siz boşquşlarla, sağlığınla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu baş bu baş bu dertlere dermandır. Baş bu baş bu baş bu.